0: Du blöder mitt förkattade ljus. Det där var ljus. A point and stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.